0: Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
2: ba bangwe ba e bitsa melato ba bangwe ba e bitsa mediro ba bangwe ba re ke mekete bona ke go fopafopana clockwise ba re re go botse re go tshwaretseng go taba ya ka le mangkuku baby theletsago ke gore o sepo o re clockwise e tswa kae.
3: People are spending a lot mo manyalong a bona, mare there is just one thing missing, di-guest tsa bona ga di tlhokomele. So ke mo e leng gore ke bone gore kepe ya gore eno go a tlhokega gore ke thome a company e leng gore o tlhokomela baeng mo melatong. Ke ngwana magaeng, ke goletse magaeng, jalo ka mang le mang a goletse magaeng, ke gola ke ya dikgonyeng Nokeng, ka tsebo gore a le dikelo tshwanetse ke gape le dipudi di tsene ka shankeng. Ee, ke apeya ka mollo fatshe.
1: Ke ka moka di hwetse go tloga ka iri ya pele go fitlha ka iri ya boraro mosagare mo go Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Sehla se ke sa lethabo le lerato. Ipsine ka tshedimoso le mmino wa go fisa. Go Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
4: Go bjalo magagešo re tlo fofa re fofele ka kua go badišane ka kela botlhano o na le ba ba tswileng magagešo e fela pele ga fa uong kekereng.
1: Gore ke mafelelo a beke re kwa ka mananeo a go Thobela FM party time re a di fofela ka labotlhano
5: ke nako ya fati ke nako ya monate ke nako ya gore na lona tle re ntshine e ri jenne ka ofela
1: tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo tumelane nna ke nna Augustin wa Garatele DJ Oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka ya le sofi go tla ka iri ya bo medi maseng a mkibelo ka betha mikona kwana ka wo ya ka mkibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya sumiti go tla ka iri ya boraro maseng a sontaha bona DJ Oka DJ Oka voda singa tla patela
6: voda re tla regalela
0: FM shata wa tsimoni wa itabisho
4: ha mo sa tlhete Thobela FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa ke ke bekenya ka o dia se sengwana extend show o gone magagish ke mora mmwe ke nya ka re tshe ba hey extend ke kholofela gore o dutse ga botsengwana show le bile o ka no ba bona le moeng ka mowe fela ke nya ka re tsika ba ra le shitisha ka di ntata di taba ke nya ka re di ka mogonyana o mongwe gore mtha ke bolela channel wena re nona mari tlogelele ere kere
7: mwanaka a teke kulola mama bona ha bolela hore nge titi modi tjoru matsako ra sa unyaka ka mahae e bile ena wa sepira le mothwana wa e pokane o ya kapa
8: pokane
7: o o sa ra ke
8: nna be ke nagana hore mthlomo wa ra sa nyaka o ite ba nyoko ke tima le yena biza
7: a
8: pokane ka moka
7: wena we ba re ba lukisha lo tshe di ticket tsa o nemela di phula machine o atwa o ya sepira lo la pokane
8: yona pokane ba buile mo matlaku
2: ke tsa bošego bja lela botlhano le tsa bahlako theletša ka kotara pele ga iri ya seswai bošego bja lela botlhano le bahlako
0: re leboga ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago bolokega meleng Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Go bjalo ba gešo go bjalo ke bontšitše gore maabanana maabane bane ka kua midrand tona ya kgoro ya dinamelo maemong a bosetšhaba mme ba Black Prissy o namehile a thakgola lenaneo la polokego ditseleng la kgwedi maga gešo e reng pele ge re tlotselela ka kua go more mogolo nke ke name ke kitimele ka kua kantorong ya kgašo ya ditaba re tšheletše dintlha tša ditaba.

dišetlhe ke be ke le botse gore kamegelo ye ya legono e bitswa thatsona ya lila ya moriri gomme yona re ngwaletse ke Prinesa Naidu a re tsheneng ka yona tlhe.

0: ha to yo go kataka kwa bo sibile o tile ka ai mo motho o le mo sitlo go go lela le wena
1: go le kile mma ke tshitse go bona di police college di ntshintshintshintshi tsa go tswela mma
0: hey abena taba e ke tura yi ke go bona gore nka se gotelele le ya titi tshwantse ke die di police call
1: ah mma ke taba ya eng ga re wa ga nna go tota no e kwa maka na ga yena
0: wena wi ke kwile taba ye nngwe ya go nthula pelong ka gola mama bona ka lala ke tse ke robale
1: e le gore taba yone ke ya mokhutamang ka gore segakolano sela e a sekamaka sekamaka man
0: to ye golo ula mathongwanaka gape ke kwile gola mama bona a bolela goreng tite mmoditse ore matsheko ore a sa onyaka ka moae ebile ena wa sepela le mothwana wae pokane o ya kapa
1: pokane
0: o sa fakeke
1: mme ke nagana gore motlhomo ga a re a sa nyaka o itebanye ko ketima le yena bisa bokane ka moka
0: wena o batho ba o ebile ba re ba lokisa dilerekeng tse tsa o namela difola matšhini lerekeng ba re ba lokisa dilo tseo ditikete tsa o namela difola matšhini o atoa o ya sepela le ola pokane
1: pokane o bo a boile mo matlhakong
0: wena o ba re mathako ore ke a toa ke a molatelela o bantse tile mo mathakong oba wana ko uwe kapa wa molatelelang ke tsene gape nna ke a o sebela kere ke bodite ke mmama bone a re o kwele titi a moja taba te
1: a wa gora gore o dula madaraseng mokgekolo
0: ma
1: wena
0: nna ke dulela madaraseng
1: matsheko te ba ile le godimong
0: fela o tenle nna tenle bomae
2: ke direla gore nna le wena mafelelong se ka tla kgwetsa boleng re lobile malapa a rena em ka mo mmalego wa tloga le wena tsontsone wa kry-a ke se senyakang
3: ka mantswe a mangwe wa nthaka botimalesela o mokwele ka botsebotse tsontsone gore o reng wa nthaka botimalesela
2: ke kgopela gore se ka ba baleke wa thomoletsa tsontsone waka ka gore se a se boletseng ko goreng yena ntho a nyakang ko gore wena o dire diteko tsa madi go bontsha gore ga gona HIV na ge o fetsa ge o seno belega ebe le gore o tlo dira diteko tsa madi gape go lekola ge ba ngwana o
3: o nyaka o potsa gore a o kosise gore o ra goreng
2: otho
3: o nyaka o ne o re botsa gore a sa nyaka ke tlhalo ke
2: tsa kgajedi a ka tlogela go lela nne ngwena
3: retsonsone wa ntlhalaboeeaaeona
2: se o tshwanetse o se dire kore o gopele tsontsone tshwarelo
3: botumalesela nna mo ke no kgola gore wena o ema leng balego because malego file gore nna ke borogile and nna ebe ke botsang malego nnete ke be ke mmotsa nnete fela then malego o kwatile o nthubela lapa
2: jale o tshwanetse o kwešiše ngwana bomba kwešiša gore o le malego wena o paletse ko go bolela le ena ga botse o bo o tshwanetse ko bo ile wa kgetha mantsu wa tseba gore o bolela le mosadi wa ka la mathomo and-e le kgone bona o ka moga gagwe o expect-a gore a go amogele ka re ka mantsu o mmotsa ona letšatši ka letšatši
3: botimalesela o di a nna so
2: o tshwanetse o kwešiše ngwana bomma gore motso
3: gaoaeletmotse
2: o kwaka le mmalego le ena o na le maatla a gore na oamogela mong ka molapeng la gagwe le ore ga nyake mang ka molapeng la gagwe
3: okay it's fine ke tlapa ka dibeke jaaka ke tla tsamaya botimaleseaeeaaoema ke tla yo dulaga titi ke tla hirisa it's fine
2: ke kwana le wena mowe dira jale
3: wow
2: yes o direla nna favo ebile o itirela favor
4: e man tlogelex uncle o ya gago man a kompotse vas jay no ya ke kwatile man smoko ko wena man le zaka yaka man
5: zaka
4: ya ke sejo hiso e mna ke makete go bodure glop glop glop kanti bathula zaka ka then wa chaba
5: ke
4: Yeah man, itabe cheruk man.
5: Ankele, safe ya gawo, ake next guy yona ke le man.
4: Ha wena man o motho le matrikwane man. O sentse o shumisa matrikwane yana ga go and then wa bula I say fun me.
5: Eh ya ke le seri so ne. Wa bona di platform ye. Ke tla ke motho wa bantsi man bo Sofia ba kena ga da botu mi elke denge se ya kena ga da.
4: Yana.
5: Ya.
4: Urare Sofia ka ba rumetse batho ba gagwe gore batho ba batule zalaka.
5: Ah obya sankele.
4: Wa bua mona.
5: Eh, wa disappointa bo rona na rona ka batula zaka wa nkene.
4: Ya.
5: Eh, na nke bona man. Na polo kwa na ke sabuwa no, okay.
4: Urengi?
5: Ya sabuwa da mathabu.
4: Eh, maguda, bon. O sa sa ga le tlhaba ne. Exujwe hiso.
2: Mabatho. Awa wena man tlogela kuo morara galelela ko goelelang ke nyalela kua o mo parking lot o itseang ke nkeng wa ongwe ke motsea moya go legane
6: ke gore moruti a se kgotsofale ne
2: ga sa ka kgotsofalang ebile ke nyaka go tseba gore na o sadianga
6: a se le kgotsofale gore le nthubetse lapa
2: ae wa kwajwa o thoma go diragatla nna ka go thubela lapa jwang akere le baibele e tloga ila lo ere mosadi wa
6: lohilo
2: ke ena dithubelang lapa e se ba go nna
6: moruti we
2: ee
6: ke ituletse ka mokoloing ke a nagana gore ge ke tloga mo ke ya gaka goba ke ya kae but still wa mpona gore a mno re okay o phise wa nkgotlha-kgotlha ntate moruti
2: ah mabatho nna o nyaka goreng wena nna ge ke ilalo ke be ke no nyaka gone go boledisa ka gore ke maketse le ge ke tswelela mola ke bone phetola fole ka sefatanaga wa se fofisa o tloga ka lefelo tse nkeng o tšhabanna

bao ba ithobaletšego puku ya Jobo kgaolo ya lesomesenyane temana ya masomepedi5 e re ke tseba gobane molopolodi wa ka o a phela yo a tlo go šala a eme godimo ga lerole ke yena mola go bebele ya taba e botse yona e re fela ke a tseba gore mafelelong modimo o tla nkemelela ge a atlhola lefase bao ba ithobaletšego magagešo modimo o be a file modimo o bošitše o tšere se o ile go sa gagwe tsebang fa gore matome Theodore Tšhaba o robetše boroko jo bogolo mohu o be a dula moletše Lonsdale ga mmabasotho mohu o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Lonsdale ga mmabasotho ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgola matome Theodore Tšhaba re begelwa ke Soela Marishin Maila ke motlogolo wa mohu a tlhatselwa ke Malaola Leslie Tšhaba yena ke motlogolo wa mohu makao molobe monyepao o robetše mohu o be a dula ga dikgale marobala o tla bolokwa ka lamarena lona le la nne a bolokelwa dirapeng tša marobala ka seripagare go tšwa iring ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekgola makao molobe monyepao re begelwa ke Poladi Rashopole ke motlogolo wa mohu a na le Malesela monyepao yena ke morwa wa mohu Edward Molati Gatla o robetše magagešo mohu o be a dula Paledivile tšega thoka o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša Tzanin gara motšhinadi ka seripagare go tšwa iring ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekgola Edward Molati Gatla re begelwa fa ke Christina Mojapelo yena ke mosadi wa mohu a na le Lucy Mahlaela ke sebara sa mohu re le tsebiša fa gore a na Masurane Malatši o robetše mohu o be a dula Unit F Mankweng 1486 mohu o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Zone 1 ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgola ana Masutane Malatši re begelwa ke Mahlonolo Malatši ke morwedi wa mohu a tlhatselwa ke Queen Mahasha ke ngwana wa sese wa bona Filimon Rametlhape o robetše boroko jo bogolo mohu o be a dula 8 Cake No. 3 o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša 8 Cake No. 3 ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgola Filimon Rametlhape re begelwa fa ke Mahlodi Rametlhape ke morwa wa mohu a tlhatselwa ke Aaron Rametlhape yena ke moratho wa mohu Ramasela Johanna Manganya o robetše mohu o be a dula 81 Zone 8 Seshego o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Seshego Zone 8 ka seripagare go tšwa iring ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekgola Ramasela Johanna Manganya re begelwa fa ke Victor Manganya ke morwa wa mohu a na le Mosa Manganya ke motlogolo khukhu wa mohu bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore Rosina Motsoka Malatši o robetše mohu o be a dula moletše Sengatane o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Sengatane ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgola Rosina Motsoka Malatši re begelwa ke morwedi Millicent a tlhatselwa ke morwa yena ke Refilwe bao ba ithobaletšego magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego mo lefaseng le seo nka go botša go sona motheletše ke gore ye ga se taba ya gore ba sepeletše sa ruri ke go sepela ga nakwana go rena bao re dumelago go Jesu Kriste lego ga se mafelelo e no ba taba ya gore re tla bonana gape letšatši le lengwe
modimo tla phumula dillo le megogo ka moka go mere tla kopana gape mo go sena go leho le bohloko arrapele modimo re go leboga ka lana no la le khono re bia meo ya ba go ba ga borena ba hore be gore ba rata re re e amogele modimo wa rona wa rena ba robale ka khutso go memala pa ka moka a kule go tlokomrena wa rena ba fe matla a go gona go phethagatsa tshotlhe le kholofelo ya gore re tla kopana gape mo go sena go mahloko le dilo amen.

0: ke le motla mogadi mabuang mo leboga le bza lady madira ngwetse di kolobe madira tsho penke ra ga tsela pele ka lana la disebisho tsa setšhaba go pola gore go romela tsebisho ya gago shumisha email address ya madira mo@sabc.co.za madigamo@sabc.co.za go boka tlisa ka sebele gona mo meagong ya gašo batla go bontšha gore nao di beya kae ke thome pele ka go leboga balelano la mabaleng a dipapadi na thekobjane nati nice letle fort mehala madi wa rena wa ditaba sthembiso maebela na nka go lebala bjang re tla leta tša iria senyane nna ga ke emelela mo go tla be go latela lenaneo la thuto la matlhale pepeneneng leo lotelago ke morgao maredi go fitlha ka iri ya senyane tsebišo yeo ke itshwerego ya bošego bja lekgono ke e latelago e tswa ka mo sekolong se se phagamego sa ipopeng mo ba rometše kwalekwa tša sekgoba sa mošomo wa borutiši post number 12 go memo ba nya ka motho a ka gona go thusa ka go ruta consumer studies grade 10 go fitlhe 12 go mme go dira gopelo ngwala lengwala la gopelo ya mošomo romele boitsebišo phele di copy tse re netefaditsego tša tše e latelago ditificate tša dithuto tša gago ka moka copy ya certificate sa sas karatela boitsebišo goba pokwanela boitsebišo ka moka di netefatswe di se ka fita lebaka la dikgwedi tse tshela di netefaditswe o tlatse foromela LPDE1 gomme ba re di išeng ka sebele gona mo sekolong se sa ipopeng se se phagamego ka moga matlala setumong letšatši la tswalelo ya kamogela dikgopelo tša mošomo wo ke la bohlano la senyane kgwedi ya diphalane ka ira lesome gomme le ditlhokolo di tla thoma mola ka seripagare go tswa ireng ya lesome ka lona la senyane gomme diteko di tloswarwa ka la botlhano le la lesome tshela ka ira lesome pego ye e tla ka tlhogo ya sekolo ya motswaoditše RM Moseri a na le mongweledi wa lekgotlataolo la sekolo FM mokwalakwala le modulasetui wa lekgotlataolo la sekolo ke SL Mamadi go botšišiša tla ke bone fa nomoro ela se e felele ke a e bona ke lefela ditlhano lefela tharomara a se e felele moga e a se e felele
1: a tsa reng ka ngwe nya ke jwang ere ke bone
0: ke ja ke go tsana le serolo rolo
1: ore a se a felele
0: tsoro se bona go ba di mospoko sa gona se le go go di magasile
1: Yeah.
0: Oh yeah.
1: Yeah, di thomile go ba bona kuruka bontsi e bile batho ba se ba di lokologela ba di reka re nya ka go bona go ba bona go fatolla ka faileng gore batho ba itemogela ka molo gore tshuma ka gona mamadiga le polokego ya tsona le mafelo ba go tshela makura ya ke mafelo a go tshela makura a se sho ba e ba le yona ntwela ya go di charge
0: bompatitsi tsa go charge
1: le gona go thuitse yana ako ena le go tsiya di iri iri e le ga re charge jolo ba bona tsona tseo ke di tsiri mo jang
0: e ra robele yona ka gae
1: ya gore se ke gapele ja ka ona mogono
0: e tsholo ra go bolela ka go le tshele ja ka thoma ka sai chaba nna ke e bone ka le di phone di nna di tima ba re motlhagase ya go motlhago sna motlhagase nanga se efelo
1: le go tshoga gore ka gore akere ba bang gere no re sepela ka motlhagase ba no tsholo ke o kana ke pula we we hotel e ka go tshoka ke so
0: Arin chema bar bar afo shagetu. Mutelech awa ta uko rute. Ruhone go ya kuwa mabenkeleng re go direka. Rosta tlhorosa di a chila fatso ya le faufau. Ka tse dingwe.
1: Mishia di fatana.
0: A brr.
1: Bona.
0: Shala ga botso mutelech.

0: kasha hota ho shantu fitari leo kama system ware kutuka mokotobala FM yelo kota khasho la Africa borwa 87.6 kanali 2.1 kemo shate what yale mwa kemo shate what ibo liwita bisho kufila khapi shile kasha hota ho just word tato hati tukutela bare ngi konzele ai bona ke di mana fa khoro ke tsine ka tshona mo kapolo kona kona biero kwa fa khoro a bona ke la botlhano la botlhano we ba re hoza hoza Friday mola molela go mika di mana fa khoro ga botse mo kapolo kona ke bile ge ba mtlong o tlela gona biale ke re o tlela ka tshokomelo go ya gona fitlhe ga botse ke re ke a bona batho mo bileng ya fa bona fa pana go mika go lena ke re bonang e bile ke khodi ya dinamelo lena o tlela ka tshokomelo le ndofatse fa khoro bona ga o bile di kotse le ndofatse fa khoro bona ile o tlela ka tshokomelo ne fa tafa go re bona ga o le diphoshona phoshona tsholo di direwa mo mebileng ya fa bana fa bana ka ge e bile o tsofa gore be ke tla go mile ke na le selo ka fa ere go botsa fa gore ba re Limpopo o itukishitse mo go tsapetse shi wa khoro ya dina melwa le polokego ya setšhaba ka province ya Limpopo mohumagadi na ke di ke kana o tatagola semmušo kgwedi ya dina melwa ya diphalane ya 2026 ka la o be di la di 6 diphalane 2026 ka iri ya senyane le patleng la Sanfa masipaleng wa selegae wa Vilavila mueno walenya ga ke khatelo pele ya ka ona facha go tshepagala a poloke go go tswela pele le go gona go reka go tshepidisho ya dinamelwa ba khata tema ka moka ba industry ya dinamelwa le batho ba belavela ba mengwa go ba karolo ya moliro wo o ikheta water hola khwedi ya dinamelwa moletse o o tshwa go wena ke goro ya dinamelwa le poloke go ya setšhaba ka province ya Limpopo o feto sha le poto di tsela tse di tshireletsegile go di bolokile bolokile maphelo ya go ka tshwe ria leboga tle ria leboga kudu
1: motledi wa go sepetša balwetse merwalo bašomi le bana ba sekolo tshireletso le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Tobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: Party time le DJ Oka. Mo go thobela fela. Mo shatse go tsebole go ithabisho.
1: Nazi kwa vezile mudidili badbad ya jelela kuhana magala mbongo bongo kwa alenga mga we kimi gogo delu ya balabad

kanya fela nna ke tla patela yona tafola eo e senye go kgona o e roga dijoka nna ke mante go ipatela ka gobaneng ga setse o le teng wena poroko ga boyo ke monate fela kore wa konka dijoka wa roka wa roka wa roka ga o kgona tafola eo e roba o e robetlelele nna ke mantsi ke tla ipatala DJ Oga, or a Tahila Mohammed Skrull.

yeko Shakia Dolly Ditebogo le DJ Angelo bare Dolly Mutswala mo hotela FM ya le go ka gasho la Africa Borwa 87.6 ukana ni chupe into one mo shate ke wa tsebo le botemisha mo shate ke wa ja le moya o kula kapishile go sha go tsa go razol are le ya chansa bona tshidi go sha ke di mo fa horo ga FC ne ka tshono ona go sha re le ya chansa ke ngwe dikoshe le re batho ba rata kudu e pa fela ai man ke a dimela fa gore le le a bona fa gore talent e yona talent ke ntshi mo province ya Limpopo ka fa ke na bigere bona ke dikoshe cha o tse fa go tshelo ke a dimela fa gore le dwale tsine ka tsona mo le ka ba le gona gona pialo mo tsheletsi wa gathola FM mo shate ke wa jalo mo shate ke wa tsebo le bitabisha go mo wa tsa fa gore kgwedi ke kgwedi ya dinamela re go botsa fa ba re Limpopo o itukishitseng mo go tla petition wa goro ya dinamelwa le poloka ya go ya setšhaba ka province ya Limpopo bomagadi na kedi ke kana o tla thagola semušo kgwedi ya dinamelwa ya October ya 2026 ka labobedi le la di 6 diphalane 2026 kan iri ya

0: Sorry bicycle se rove ho mme ke so bona maitali ke sa go so wethu go go bona maitali go bona motho wa ka a go sha go tsa go mukoma zana tsa fa le Mr 621 DJ Dance a Frank Mapiti go itse le vathi ba re mo jondolo a skarobe a bicycle skarobe ga go bona motho wa ka go bona maitali go le ka pishile go sha go tsa go so matrix Ujanjo, hoka kafishile kwa shako chako basi, emwase, Demon SA, batli fauna bari, izenzo, moho tumela FM, kialo kwa kasho la Afrika bora, 87.6, uptana de 2.1, moshate kiwa jele, moshate kiwa tsebo, limitemisho kwedi, kikwedi yadina me, loa iwile bari, limpopo, uitukishiji, molo kwa petishi wa, horo yadina me, loa lepoleke ho, yase chabaka, province ya limpopo, umahaji na kedi kekana, Uchata hola si mwisho kwedi ya dinamelwa ya October ya 2026. Kala wabiti la di 6. Di palani 2026. Ka iri ya sinyani. Lepatile on la sanfa. Maspale wasile gai wa vila vila. Mweno wale nyaka ki. Khatelo pili ya okana facha ho tsepagala. Apuluke ho trela pili. Leo ho hona ho reka. Ga tsepili show ya dinamelwa. Ba khata tema ka moka ba industry ya dinamelwa le batho ba bela bela ba mengwa go ba karolo ya modiro wo wa o ikgetha wa go thagola kgwedi ya dinamelwa moletse go o kisha go wena ke kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka province ya Limpopo go fetoša lepoto ditsela tse di šireletsegilego di bolokile maphelo.
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le leratso la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e rile tuo re humane go 87.7 goba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: mošate ke wa tsebo le boithabišo mošate ke wa dialemoya go megore fjale ke ya ko morago bjanong hei ke ya ko morago bjanong o tsafa gore bona re ga re ope thoko morobola bjang DJ o ka le gona hiwe a ye gona gale a rie morago
3: Party time le DJ Oka mo go Thobel FM.